0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Tako je, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je stanje sa temperaturom jutros u pojedinim gradovima. U Banja Luci temperatura 21 stepen, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 18, u Zenici 19, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 21, u Bijeljini 22, u Mostaru i Trebinju 24, a u Neumu 25 stepeni. Kada su u pitanju veliki svjetski gradovi, u Pekingu je izmjereno 29, u Tokiju 28, u Atini 27, u Madridu i Parizu 26, u Rimu 25, u Beču 24, u Njujorku 22, u Moskvi 19, u Sidneju i Londonu 17, u Stokholmu 16 i u Torontu 13 stepeni. Vrijeme danas prije podne pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni. Utorak 23. jun bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova može biti širom zemlje, a najniža jutarnja temperatura trebalo bi da bude između 14 i 22, a najviša dnevna između 28 i 33, u Hercegovini do 37 stepeni. Srijeda 24. jun, sunčano uz umjerenu oblačnost, popodne ponegdje mogući kratkotrajni pljuskovi, najniža jutarnja temperatura između 13 i 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna između 29 i 37 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 25. jun, bit će pretežno sunčano, u poslijepodnevnim satima očekuje se postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Najniža jutarnja temperatura između 13 i 21, a najviša dnevna između 30 i 37 stepeni.
2: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: bazenom.
1: Bazeni i pribor za bazene.
0: Namještaj za vrt, ležaljke i suncobrani.
1: Dušeci na naduvavanje.
0: I još mnogo ljetnog asortimana. Čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centrum Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
4: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Za nove vijesti, Priština priprema još jedan lov na Srbe, najavljujući da će tužilaštvo takozvano Kosova uskoro postići optužnicu zbog napada na porodicu Adema Jašarija 1998. godine. Udruženje nekadašnjih pripadnika terorističke OVK pozdravilo je najavu o podizanju optužnice, ali kažu da je to trebalo učiniti ranije. Inače, Jašari je bio terorista, jedan od osnivača OVK, imao je svoju grupu koja je godinama napadala, ubijala i otimala pripadnike vojske, policije, Srbe, kao i nelojalne Albance. Okružni sud u Prištini u julu 1997. godine Jašarija je osudio na 20 godina zatvora zbog terorizma, tako da je policija imala zakonski nalog za njegovo hapšenje. Neposredni povod za akciju u kojoj je ubijen bili su oružani napadi njegovih terorista na policijske patrole. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj biti nastavljeni danas kao i u narednim danima. Esmail Bageji izjavio je da iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Istakao je da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. U zajedničkom saopštenju posrednika Katara i Pakistana ističe se da su se timovi Sjedinjenih Država i Irana dogovorili o putu ka postizanju konačnog sporazuma u roku od 60 dana. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo kao i Žukovski u blizini prestonice privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, to je saopštila Ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva. Ukupno su ruski odbrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. U ruskom napadu dronom pogođen je turski teretni brod za prevoz rasutog tereta koji je plovio pod zastavom Paname, ovo je saopštila ukrajinska mornarica. Napad izazvao veliki požar na brodu, a nema potvrde sa ruske strane. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinska drona, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi, energetika i transportna infrastruktura. Na današnji dan 22. juna navršava se 85 godina od jednog od najtragičnijih datuma u istoriji Rusije i čitavog čovječanstva, početka velikog otadžbinskog rata i napada nacističke Njemačke na Sovjetski savez. Ovo je objavila portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Ona je podsjetila da je rat trajao 1418 dana i noći i da je odnio 27 miliona života sovjetskih građana i ostavio trag u svakoj sovjetskoj porodici. Podsjećamo, u Drugom svjetskom ratu koju je započela Njemačka, smrtno je stradalo između 50 i 80 miliona ljudi, čime je ovo najsmrtonosniji sukob u dosadašnjoj ljudskoj istoriji. Najmanje 54 osobe su povrijeđene, dok se za još 18 traga nakon snažne eksplozije i požara u katarskom industrijskom centru Ras Laffan, jednom od najvažnijih svjetskih čvorišta za proizvodnju ukapljenog prirodnog gasa. Katarsko ministarstvo unutrašnjih poslova navelo je da je riječ o tehničkoj nesreći i istaklo da nema curenja gasa niti opasnosti po stanovništvo. Ukupno 7 zemljotresa registrovano je jutros kod obale Krima blizu Sevastopolja. Nema izvještaja o eventualnoj materijalnoj šteti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Da, vrijeme je za nove vijesti. Politička scena na Kosovu i Metohiji dalje u znaku blokade i neizvjesnosti i nakon izbora i pobjede Albina Kurtija jasnog političkog rješenja nema. Institucije su u zastoju, a formiranje nove vlasti je pod velikim znakom pitanja. Prema zvaničnim podacima, između 20 i 25% Srba napustilo je Kosovo i Metohiju otkad je Kurti na vlasti. Jer je pritisak na Srbe konstantan, zatvorene su skoro sve srpske institucije. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana kaže da će tehnički pregovori delegacija dvije zemlje u Švajcarskoj biti nastavljeni danas kao i u narednim danima. Esmail Bagheji je izjavio da je iranska delegacija u nedjelju prekinula sastanak sa delegacijom Sjedinjenih Država u Švajcarskoj zbog prijetećih izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da će tehnički timovi delegacija dvije zemlje nastaviti rad danas i u narednim danima. Istakao je da je stav iranske delegacije da mora da prisili drugu stranu da ispuni svoje obaveze. Istakao je da je tokom pregovora sa Sjedinjenim Državama uz posredovanje Pakistana i Katara u Švajcarskoj postignut napredak u prodaji nafte i oslobađanju zamrznute iranske imovine. Moskovske vlasti navele su da je više od 60 dronova oboreno iznad ruske prestonice. Aerodromi Šeremetjevo, Domodedovo, Vnukovo kao i Žukovski u blizini prestonice privremeno su obustavili vazdušni saobraćaj, to je saopštila Ruska agencija za kontrolu vazduhoplovstva. Ukupno su ruski odbrambeni sistemi oborili više od 300 bespilotnih letjelica tokom noći. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da je Rusija tokom protekle sedmice lansirala oko 2200 dronova, više od 1800 navođenih bombi i 87 raketa. Sa druge strane, Rusko ministarstvo odbrane navelo je da je tokom prethodna 24 časa oboreno 483 ukrajinskih drona, kao i da su pogođeni ukrajinski vojni aerodromi, energetska i transportna infrastruktura. Britanski premijer Keir Starmer upravo je najavio da će podnijeti ostavku na funkciju premijera i lidera laburističke partije. Starmer je čak šesti premijer u zadnjih 10 godina, što pokazuje da se Britanija nalazi u velikoj političkoj krizi. Starmer je ostavku podnio nakon što je Andy Burnham ostvario veliku pobjedu na posebnim izborima u svom okrugu, što je bio signal laburističkoj stranci da stane iza njega i poveća pritisak na Starmera. Čak 2/3 britanskih birača svih stranačkih pripadnosti vjeruje da je odluka Velike Britanije da napusti Evropsku uniju 2016. godine imala negativan utjecaj na zemlju, pokazala anketa Evropskog savjeta za spoljne odnose. Anketa, sprovedena među više od 2000 ispitanika, pokazala je da 2/3 njih smatra da je Brexit povećao troškove života i negativno utjecao na nacionalnu ekonomiju.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-Klik. Klikom do kredita.
1: Delegacija iranske reprezentacije imala je poruku za Amerikance u Los Angelesu. Nakon susreta sa Belgijom, koji je završio rezultatom 0-0, Iranci su ostavili pismo u svlačionici. Poslali su važnu poruku o identitetu, dostojanstvu i zajedništvu. Od drevne Persije, od prije više hiljada godina do savremenog Irana danas, duh Irana ostao je živ i postojan. Došli smo u Los Angeles s ponosom, takmičili se časno i odlazimo dostojanstveno. Hvala Los Angeles na gostoprimstvu i hvala svakom Irancu koji je tokom ovih 180 minuta fudbala dao svoje srce, glas i dušu za Iran. Neka među svim narodima vladaju mir, poštovanje i prijateljstvo, piše u pismu koje su ostavili. Podsjetimo, Iran tokom svjetskog prvenstva ne smije duže da se zadržava na teritoriji Sjedinjenih Država, već samo da odigra meč i vrati se odmah u svoju bazu u Meksiku. Slično je i kada dolazi na mečeve, a do sad su osvojili, pomenimo i to, 2 boda, posljednji meč igraće protiv Egipta u Sjetlu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je vazduh umjereno zagađen u svim gradovima sa indeksima kvaliteta između 54 i 71. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1003 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 29, u Doboju 30, u Bijeljini 31, u Trebinju 32, u Neumu 33, u Mostaru 34 stepena. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Prije podne danas pretežno sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 29 i 37 stepeni.
3: Big Radio.

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 22. junski dan pretežno sunčan uz postepeno na oblačenje koje može donijeti pljuskove. U Bosni i Hercegovini je zbog visokih temperatura i mogućeg grada do četvrtka na snazi žuti meteo alarm. Samo u Banja Luci sa indeksom 21 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 54 do 77 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34, 1001 milibar vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 27 u Sarajevu, 30 stepeni u Tuzli, 32 izmjereno u Doboju, Prijedoru, Trebinju i Zenici, 33 u Bijeljini, sa Banja Lukom na 34 Neum, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 36. Sutra utorak, 23. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi mogući širom zemlje. Jutarnje temperature od 14 do 22, a one dnevne od 28 pa do 33 u Hercegovini i 37 stepeni. Srijeda i četvrtak, pretežno sunčani u drugoj polovini dana uz mogućnost pljuskova, sa temperaturama ujutru od 13 do 21, a tokom dana od 30 pa do 37 stepeni. Najtopliji grad na svijetu u posljednja 24 časa bio je Omidije u Iranu gdje je izmjereno 49,8 stepeni, a drugi ekstrem, najhladniji, na polarnoj stanici Amundsen-Scott na Antarktiku gdje je zabilježeno minus 69,8. Što se Europe tiče, najtoplije je bilo u Anthuru u Španiji sa 42,7, inače u Španiji i Francuskoj najtoplije u protekla 24 časa, a Juvask je u Norveškoj sa minus 2,9 najhladnija tačka Europe. Inače, Norveška je ujedno i najhladnija država na europskom kontinentu u protekla 24 časa.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

kompanija Hifa Petrol raspisuje konkurs za prijem u radni odnos za poziciju prodavač na benzinskoj pumpi više izvršilaca za regiju Banja Luka. Svi zainteresovani mogu se prijaviti na e-mail karijera@hifapetrol.ba ili na broj 062 142 111. Pogrebne usluge Plava Ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.